han högg ett ätsemaje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

Det här kan inte jag är för det var till lux va. Det här påfrån är för alla populärer. Kan du skriva en moment om all vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte verkligen stor för att kräva vårt och knäppo. Jag är inte så jag är inte mal på det. Hehehe, det gick väl då. Må, så är det årsbläven, man får bita mig till.